0: Morgenbarsjen.
1: Og fikk smert med noen gigaputsene.
2: Sykt, må jo nå ikke gå vi.
3: Hva det?
2: Og Stefani?
3: Ja, og så væske prins.
2: Ajut, da sen fryer seg. Og nå var hun, vann ikke gjennom nede fiks.